0: Bus vinga jo organem sche ta sha khama gmara asan am shingun tayal. Ni vekh ma jiga legis kolan vinik. Ka mekh vekh ma jiba di saor. Agis ni mu yarsa bi me galegis kola khner ni gis kol bu yarsa bi me galakis kol nahar je mar vis kol nahar je me watish ta khamu yarsa vis kol nahar je wat nis kol kham. Ver khish ta trast ni kriyar ish ta gis kol nahar je. Tve shano krakhud Agus a bhean bríd bennach de lín an arm siad bhí múmtirach den sin san áum. Agus bálan a gailge orí sin bennach de lín a harm agus bálan an tean sgríf gailge agus a tean gailge bhí a kilig. Bydd agus dian a flahaste, bás a gár húru o chiartí.
1: Is a nís fór na chodja lén, bí se me o roch nú is a gul na skola, gus bhí múira húra le, is a na káliu sásan a móra, bí se hén an vá o roch nú is a gul na skola.
0: Well, når vi mer är läskiga eller hur med sig en kedra där vi små vi med igen och med upp och läka på till läka år. Tar inte månas karrar. Tar inte månas och så tar inte hem och inte så gubbar här kan det din i här. När balt jag skjuts där kan det hårt i nys och mas, marsin inte, det är det hårt. Gubbar marsin. Det är jag med nys för jag var lite av några strassal och så något jag känns där som under tröjan. Det hänger på en pieces för det. Well, hur med en klockan, hur med en klockan läka på till läka år.
2: Vi an tradisjon skjelachta en ar a sænja chariav, agus vi kall na hátisjen barli waad signar.
3: Da ben brehuntas a hug siama so de largan stúr hori vir chymisjon an veledis fadoir na nahra vén fróste in erhar orpa an chorlis o hef lín na nýna graf skjelta ko. Mar abar na skjelta fadasan vi a makasául i dýra elle ach a dreifse ní slúhe, aber kéad blíen gáh, kéad blíen ní slúhe, sanns fúd na Árópa. Agus is beog áit in éir Árópa, aber sa vihúis, gref dýne, gavirtach, gref na skéalta sanna ko, agus eis lochtaistach tam as mailet án dóiv. Buléir, chólín í gínsin skéil, gref se in áríre in a vástir, rada vír súlige. Aber vi sé go homolán os kjóna vile sa skéal. Agus kaintóir chós sa léir, Chó crín na hénochail na hasa bh cheart é na hútaí agus na hénochail. I ní léon bhil na greibh sé iscechtúil i dhéan iscéalathe na líne seo i réanas.
4: Ní scríb sé sin an scéal sí sa riamh. Bhí na scéalta fíneacht aige agus bhí na gná scéalta aige a bhí ag chun bac a chó dónail agus ag scéalaithe mór á thuairt a bhí a gár na bhadra mátsa. Agus an sin bhí níonéocht aige, bhí na lichi fionéocht aige, agus bhí chu cholach aisce seo a dhéar a scéalta. Hesa sa sneachta geistach leis, bhí sé chu siléir sin, chu lífa.
0: Bhín seo fado agus is fado bhí. Gaimeach muid in nuair sin an, bheach muid in seán, ach gaimeach muid in seán agus in nuair sin an, bheach scéal úr, nó sein scéal an, agus ní gúhudí sin am aid bheach an éid scéal. Traga reire fín vorva kúl. Ös hó sé sísere trá e brehver kaltak vorde fíni vi hísere trá. Ögus gága vaka sé tjátagi karakhan snáv. Ögus vi omre kétar. Ögus ní reintja gennere mán. Hánikin karakhan harjí dýrere trá ögus nára chunik fín en tévi gomre sa karakhan snáv. Sed vi an dan, kallin og galen, og slåsi le fien. Gemen hirle til du tji in ved kål, ar dri samvrach, og så ride fene gulir. Ta solaga med der skille da kommand kyn, gynn i brot til klaffe kautilem. Emrot og es fall til dår fien, ach nil bordein, nil kahirein, og es nil en kartein. Gen fo mi se bawrda dow tri cahir agus cawrdi. Fi yma adi bag bidach yn y lawd. Harn si strig yn wadir y tra. Agus rin si bawrda. Harn si strig ag eich ein llang o fawrda agus rin si peir y cahir ych eich. Agus harn si pac y cawrdi nis as y pawc agus gwyd ar y gymryd. Agus wach fi yn wach ein cyd lyfyd. Tor de vregas de jæsi þú tí fíin. Hverim ga vregas ge jæsi að það er að síhið seg í gjánt seg en vátt að síhið mig seg í gjánt eða takum að þú fíin að þú tí. Hi, she's a gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gyanel, gy